0: そうですよね。
1: カッポリン。
0: これ、これだったら大きいんだろう、見事な。
1: バカビ。エアーズ、1139。Something go ahead.
0: Okay, stop, stop.
1: Come. The wait for F-150, it's expired and cleared to Marshall and Connor on Airline Road.